Jama'a assalamu alaikum. Kun barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da basa alada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu, masarautu da dai sauransu. A yau shirin al'adunmu na gado ya yi duba ne kan wata al'ada da ake wa lakabi da sai kowa ya zo, wadda a duk lokutan taro na suna ko ɗauran aure al'ummar garin Garejin Gajere mai niƙa da ke ƙaramar hukumar Gwarzo, inda bisa al'ada sai an jira ga baki ɗaya dangi ɓangaren mahaifi da mahaifa, wanda haka ke ƙara ƙarfafa danƙon zumunci daga kowane ɓangare. A yau shirin zai yi dubi a kai, sai ku biyo mu.

Jama'a assalamu alaikum. Kun barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da basara da kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu, masarautu da dai sauransu. A yau shirin al'adunmu na gado ya yi duba ne kan wata al'ada da ake wa lakabi da sai kowa ya zo, wadda a duk lokutan taro na suna ko ɗauran aure al'ummar garin Garejin Gajere mai niƙa da ke ƙaramar hukumar Gwarzo, inda bisa al'ada sai an jira ga baki ɗaya dangi ɓangaren mahaifi da mahaifa, wanda hakan ke ƙara ƙarfafa danƙon zumunci daga kowane ɓangare. A yau shirin zai yi dubi a kai, sai ku biyo mu.